0: åren har uppladdningen inför årets tävling inte varit på topp.
1: Ja, men jag har haft en lite knackig sommar med 3 sjukdomsperioder, så att jag vet inte riktigt var formen står någonstans. Skyttet har känts bra de senaste dagarna. Så jag litar ändå på att jag har goda chanser, för att grundformen ändå finns där och att det brukar kunna gå bra om det ändå känns okej. Okay.
2: Reportrar här var Lina Rashid och Julia Hansson. Och om det tidigare har rått något tvivel om var den skandinaviska främsta hubben när det gäller flyg ligger någonstans, så är det nu klart. Det är Kastrup utanför Köpenhamn. För nu har nämligen Kastrup fler resenärer än Sveriges samtliga 10 statliga flygplatser tillsammans. Det rapporterar Sydsvenskan. Under perioden januari till juli i år så hade Köpenhamns flygplats då 19 592 000 resenärer, och under samma period hade då de 10 statliga flygplatserna, däribland Arlanda, Malmö och Landvetter, tillsammans 19 577 000 resenärer.
3: Ja, det är inget att diskutera om de siffrorna.
2: Nej.
3: Vädret då? Det är mer uppluckrande bland molnen i kväll och i natt. Däremot söder om Borås kan man säga så ligger molnen fortfarande kvar. Imorgon då ska det bli en hel del sol, varvat med moln och mest uppehåll, och nästan 20 grader och friska vindbyar. En sommar då ändå, kallar vi väl det?
2: Ja.
3: Eller något liknande. Vi ska alldeles om en liten stund då ringa upp en av de brandmän som rycker ut på dyklarm. De gillar inte att de måste åka kanske över en timme för att rädda människor. Det hör du mer om en stund här i P4 Sjuhärad.

0: Det är Bob Marley and the Wailers. Dags nu för Radiosporten med Cecilia Markvard. Och det ska handla om fotboll.
1: Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA är skakig efter de senaste veckornas turbulens. Och nu kommer en tydlig uppmaning från vårt grannland i väst.
2: Norge har tröttnat på FIFA och ordföranden Gianni Infantino. Och nu kommer fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness med ett tydligt besked. Vi kommer be honom att avgå nu.
3: Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino.
2: Säger hon på en pressträff under fredagen. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens kring FIFA-toppen som kulminerade med förslaget att sälja andelar i VM. Klaveness menar att oåterkalleliga överträdelser har inträffat och att vi har nått en situation där extraordinära åtgärder krävs för att skapa förändring.
3: Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittet och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
2: Norskan har själv lyfts fram som en möjlig efterträdare och på presskonferensen medger Klaveness att hon har noterat att hennes namn cirkulerar i diskussionerna men att det inte är där fokus ligger från deras håll.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Och när det gäller Infantinos tidigare förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer kommer nu nya uppgifter om vilka som hade insikt i planerna.
4: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen.
1: Rapporterade Tim Gashi. De svenska världsettorna i beachvolleyboll, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-genrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg. 2-0 i set mot norska paret Molo Berntsen och redan ikväll väntar nästa match mot ett polskt par för den svenska duon som alltså laddar upp inför beachvolley-EM nästa vecka. Och då drar även friidrottens Europamästerskap igång.
5: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
1: Berättade Alexander Lundholm. Och avslutningsvis bordtennis.
4: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
6: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid för att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
4: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor.
1: Reporter Tim Gashi. Och hör fler tankar från expert Ulf Tickan Karlsson i appen Sveriges Radio.
0: Cecilia Markvard hör du med Radiosporten i P4 Sjuhärad.

0: Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än i P4 Sjuhärad. När drunkningslarmet gick i Saberg i Småland så tog det dykarna en timme att ta sig fram från Borås. Marcus, vad tänker du om att ni måste åka så långt?
1: Nej, men jag, självklart, vi åker ju när vi blir larmade oavsett vad det är. För oss handlar det ju om att ge människor en chans att överleva oavsett om olyckan sker i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund eller i Småland eller vad det sker liksom. Men,
0: Det är Marcus Aronsson vi hör, brandman och räddningsdykare i Borås. Och i Isaberg då så omkom en person. Alltså, jag tänker, när du sitter då på larm och vet att nu är det en som behöver hjälp här och sitta kanske i 45 minuter innan man kommer fram, vad rör sig i ditt, liksom, i ditt huvud då? Vad tänker man på?
1: Ja, men vi vet ju att det här är tidskritiskt och att varje sekund räknas, och vi förbereder oss i bilen på vägen. Vi tittar på satellitbilder och vi tittar på lägger upp en plan och pratar igenom vad varje person ska göra för att göra det så här absolut effektivast som möjligt när vi kommer på plats. Man förbereder sig mentalt, gör man, och går in i den här rollen som räddningsdykare då. När det kommer fram här så då är det sprint som gäller, då är det 100 km i timmen.
0: Och Borås är en av 15 orter i hela Sverige då som har den här resursen räddningsdykare. Ni tycker att det borde vara fler, alltså varför är det inte fler?
1: Nej, men det beror nog på lite politiska beslut på vad räddningstjänsterna ska göra, tror jag. Man tror egentligen, det saknas nog lite kunskap också på de olika räddningstjänsterna, vad det innebär att ha en räddningsdykarorganisation. Och många pratar om att det är dyrt, men det är inte så himla dyrt när man väl har startat upp en organisation, för att personalen finns ju redan på plats då. Jag är ju både brandman och räddningsdykare, så att det är ju ingen extra tjänst som ska till, utan tittar man på det kostar ungefär 500 000 om året för de organisationer som har räddningsdykare.
0: Vad gör ni liksom konkret, eller du, för att det ska bli annorlunda?
1: Jag blev ju kontaktad efter den här insatsen då, och vi av en brandman i Hestra som ville lyfta detta, och då tänkte vi att jag försöker hjälpa till så gott jag kan och sprida kunskap, och vi får ju kontakta media och liksom göra så gott vi kan för att sprida kunskap kring ämnet.
0: Marcus Aronsson, alltså, vi ska prata mer, tänker jag, om räddning och när och liksom hur lång tid det kan gå då från ett larm när man fortfarande kan tro sig kunna rädda liv. Över en timme har man på sig.
2: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan, och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
3: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbies hår blir efter ett par tvättar.
4: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Marcus Hauptmann, siluett. Vi pratar med Marcus Aronsson, brandman och räddningsdykare i Borås. Ni letar ju 90 minuter, va, efter att larmet kommit. Alltså, kan man överleva 90 minuter i vatten?
1: Mm. Jo, men det finns ju de som har gjort det, och därför anser vi ju att räddningsdykning pågår i 90 minuter då. Men det är ju unika fall, om man säger. Sen efter det så blir det ju eftersök då, och det är ju en viktig del också att kunna leverera en kropp till de som är efterlevande, till sitt sorgarbete och så vidare.
0: Och man tycker att, jag trodde på något sätt att barn dog snabbare, men det visar sig att barn kanske har lättare att överleva.
1: Ja, och det är ju framförallt drunkning i kallt vatten som är fördelaktigt för barnen då. De kyls ju ner fortare, men det är även för vuxna. Man kyls ner fortare, och då minskar risken för hjärnskador då. Så att det är därför man kan överleva upp till 90 minuter i drunkning i kallt vatten. Så risken att man överlever, chansen att man överlever, minskar ju på sommaren, om man säger.
0: Och då är det ju ert jobb då, till exempel att ge sig ut mitt i natten och gå ner i en iskall sjö genom en vak. Alltså, hur är det?
1: Nej, men det är ju väldigt klaustrofobiskt, och man får ju stålsätta sig. Man får ju, som jag sa innan, gå in i rollen som räddningsdykare. Och Marcus Aronsson, han får ju stanna hemma, höll jag på att säga, men var någon annanstans. Man har ett uppdrag och man får fokusera på det. Och så får man inte tänka så mycket på vad som är i miljön man är i. Men det är bara att göra det som ska göras.
0: Och nu är du med flera då inte nöjda för att det finns, tycker ni, alldeles för få såna här dykarresurser runt om bland räddningstjänsterna i Sverige. Vad är din uppmaning till dem som bestämmer?
1: Jag tycker inte det här är så mycket pengar att orda om i organisationer som kanske omsätter, jag vet inte, en miljard om året eller så. Se till att utreda detta ordentligt. Vad kostar det? Och väg detta mot de räddade liven som... Ja, vi räddar ju faktiskt liv emellanåt på räddningsdykarförmågan. Och vi ser ju när de här organisationerna då som inte har räddningsdykare, de håller ju på och gör ett jättebra arbete utan att leta och så här, så, och förbereder för att när vi ska komma fram och ge oss en bra plats att dyka på. Det är de jätteduktiga på, men man kommer inte hela vägen fram utan en räddningsdykarförmåga. Så att jag tycker att... Utred ordentligt och överväg verkligen det här med räddningsdykningen, för det, vi kan rädda liv och det är inte speciellt dyrt.
0: Marcus Aronsson, brandman och räddningsdykare stationerad i Borås, alltså en av de 15 orter i hela landet som har den här resursen. Du hör honom här i
2: P4 7 här.
3: Sveriges Radio.
0: Mattias Lindén kommer in, nyheter, vi ska till rätten.
4: Det ska vi, för idag så avslutades den uppmärksammade rättegången kring en manlig idrottsledare i Borås som står åtalad för flera sexualbrott mot ett barn. Och åklagaren yrkade på ett långt fängelsestraff för mannen. Om han döms enligt åtalspunkterna har yrkat på ett fängelsestraff om minst 4 år, närmare 4,5 säger han till Borås tidning. Den misstänkte mannen ska också förbli häktad fram till att domen faller nästa fredag.

0: Pretenders, I'll Stand By You, får ge vika här i P47 här, därför att det är dags för Ekot. Alexander Ivanovski att ge oss senaste nytt.
1: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Älskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Älskling.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara förhöjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. P47 här. Jag undrar hur det låter när man spränger ett nätverk. Om det låter som boom eller pitt eller hur det låter. Det finns nog inget facit på det där. Vi ska alldeles strax åka till Stockholm och knacka på en dörr hos dem som har makten över oss alla.

0: Kimberly med Eternity, Jon och Mattias.
1: Och jag kan berätta att imorgon om du är i Borås så kommer du att märka att det kanske är något som surrar och svävar där uppe på himlen mellan 8 och 11. Det är polisen som kommer att genomföra kameraövervakning med hjälp av drönare, och syftet är enligt polisen att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.
0: Oj, vänta, nu, det var många ord här på en.
1: Men patrullering med
0: och det är drönare. Inte för att Borås och Mjällby spelar fotboll?
1: Nej, men däremot så är ju till exempel statsminister Ulf Kristersson och kulturminister Parisa Liljestrand i Borås som ska besöka revy-SM faktiskt. Och det, och att det är flera politiker ute, så är det ändå ett litet förhöjt läge säkerhetsmässigt sett. Så det är väl också en faktor i det hela.
0: Mm, så får man tvätta håret ordentligt. Mm. Så, för de ser jäkligt bra. Du, jag står och läser på om jobb. Alltså, vad är din jobbtitel och vad gör du på jobbet? Apropå att jag, hälften av alla som var med i Gift i första ögonkastet, fattar jag inte ens vad de sysslar med på dagarna. Liksom, vad gör man när man är en breathwork facilitator? Eller en solution specialist? Kock, fattar jag. Och då skriver Andreas här på våra sociala medier att han är då ansvarig för framförandet av gods av speciellt framtagna produkter av yttersta vikt för Sveriges framtid. Alltså, han kör lastbil. Det är det som han gör. Lastbilschaufför, det fattar jag. Vad gör du på jobbet, och förstår man det då när du presenterar dig?
1: I de här gamla, nu så här farbrorvarning här, men de här gamla, vad heter det, telefonkatalogerna som man ju hade här förr om tiden, där var det, fanns ju rätt ofta att hade man kanske inte jobb eller så stod det levnadskonstnär.
0: Jaha.
1: Kanske, kan vara lite vad som helst helt enkelt.
0: Ja, eller här. Man kan också vara floorwalker, läste jag. Det är en titel då. Det är helt enkelt att man jobbar i butik och så går man på golvet och säljer grejer.
1: Ja, just det.
0: Skulle jag dra vädret nu eller är det senare?
1: Ja, det är ju efter nyheten.
0: Ah, okay,
1: men du får gärna dra vädret.
0: Nej, men det ska bli okej imorgon i alla fall. En del sol, lite moln, ingen regn direkt och nästan 20 grader.

0: Gotti och Kimbra i P4 Sjuhärad trafiken.
1: Ja, faktiskt en väldigt lugn fredags eftermiddag. Trots att eftermiddagstrafiken borde vara i full gång just nu så rullar det på väldigt lugnt och bra. Så tågtrafiken, det ser bra ut där också. Har du tips till oss, då vill vi gärna ta del av dem. Det gör vi som vanligt in på 020 999 444.
0: Och nu så är det dags att knacka på dörren i Stockholm. Öppnar gör då Ingmar Kihlström från Herrljunga som sitter i riksdagen sedan 8 år. Första delen i opposition och sen i regering efter att Kristdemokraterna då bildat regering. Och det är en skillnad.
2: Det finns några stora skillnader. När du sitter i opposition, då har du ganska stor frihet att agera som ledamot. Du kan skriva motioner väldigt brett. Du kan agera i frågestunder, interpellationer ganska fritt. Du är ju på något sätt ansvarsutkrävande av den regering som är. Men rent praktiskt så är det ju väldigt lite politik som du är med och påverkar i realiteten. Eftersom regeringsmakten, det är ju där politiken sker på det sättet. Så skillnaden är nu när man kommer in på regeringssidan att du är verkligen med att påverka det som beslutas. Du är med i processen innan du diskuterar både internt i partiet och med departement vad som ska göras. Och då blir kanske friheten lite mindre sen när det väl är beslutat vad det ska göras. Så du kan inte riktigt skriva vilka motioner och det är. Men du är som sagt bara mycket mer med att påverka det som verkligen blir praktisk politik i verkligheten och beslut.
3: Och vad tycker du om det då?
2: Ja, men det är ju naturligtvis... Ja, jag kan säga att med det upplägget som var så var det ju väldigt spännande att komma in i riksdagen, kunna agera i frågor, hitta frågor som låg utanför det ansvarsområdet man själv hade, agera både publikt och i riksdagen. Det var en jätterolig och spännande tid, men lite frustrerande att det man ville göra blir ju inte gjort på det sättet. Nu är man istället med inne i diskussionen om politiska förslag, inte kanske helt ända från början, men under processen och påverkar. Det är helt klart mycket roligare att vara den som verkligen verkställer någonting i Sveriges riksdag.
3: Finns det något förslag eller politik som oppositionen har kommit med som du tycker har varit vettigt och klokt?
2: Man kan ju konstatera att i många frågor, alltså debatterna kan ju framstå som att vi är som hund och katt i varenda ämne. Vi kan ju konstatera att inom mitt eget ansvarsområde, socialförsäkringarna så och migrationen, så är det ju så att många av oppositionspartierna ligger med förslag och tycker samma som vi i olika frågor. Det är svårt att säga. Oppositionens roll under en mandatperiod är ju oftast att säga vad man borde göra istället för regeringen. Så det är svårt att hitta just sådana. Men jag skulle snarare säga att vi har ju samsyn i många frågor. Vilket gör att oavsett om det gäller till exempel migration eller socialförsäkringar. Så att jag skulle säga att det är nog snarare så att vi hittar vägar framåt där det finns en grund i brett. Jag kan inte ta något enskilt oppositionsförslag och säga att det skulle ha varit bättre än regeringens politik. Men jag säger på samma sätt att den förra regeringen, det var ju inte så att deras beslut alltid gick emot vad vi tyckte, utan vi var ju med och stödde en hel del av det som var regeringens politik då, på samma sätt som oppositionen gör nu. Så att det är ju ofta så att man i vissa frågor så hittar man en väg framåt. Det kan ju vara i de stora, till exempel NATO, eller bara den här lilla, hur ska en ersättning som var? Hur ska man förstärka ekonomin för pensionärer? Alla är överens om till exempel att man ska utnyttja det överskott som är nu för att förstärka pensionerna, både för de som har pension nu och i framtiden. Det är alla partier överens. Och det är ju efter en diskussion hur man ska göra. Så att i många frågor hittar vi vägar framåt.
0: Kristdemokraten Ingmar Kihlström, hör du, hans jobbtitel är väl riksdagsledamot, va? Ja, då fattar man ändå vad han gör. Intervjuad av Madeleine Bengtsson och han är sist ut. Vi har snackat med alla våra sjuhäringar i riksdagen. Om en stund så hör du lite mer av Ingmar och då berättar han om rådet som han fick när han började jobba där.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Du ska då ha och ha, Hasse. Apollo och Sunshine är två käpphästar som ska tävla i Aplared imorgon. För en timme sedan ungefär så var vi och besökte Lilly som arrangerar den här tävlingen. Lilly Linderholm Petroff, hon är bara 13 år gammal och hon drar alltså igång en käpphästhopptävling som lockar nästan 50 pers. Apollo är brun med vita fläckar. Hans temperament är ung, busig och snäll. Och de hoppar högt som... De hoppar väldigt högt de här. 125 centimeter har de skuttat över de här käpphästarna. Alltså Lilly då, med Apollo på något sätt mellan benen. Skit! Vår reporter Tilly, hon försökte också. Hon kom bara ungefär 20 centimeter. Det var lite hackiga lopp för henne, men bra för att vara en nybörjare var ändå liksom de orden från arrangörerna där på platsen.
1: Det här är P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.

0: Cruel Summer, Taylor Swift i P4 Sjuhärad. Henrik Reimer på SMHI, hallå.
1: Hallå.
0: Hej, du vet hur vädret ska bli. Men jag är lite skör idag, så jag vill att vi ska ta det lite försiktigt. Kan inte du presentera vädret lite grann som att det vore mat? Liksom, så jag vet ungefär vad vi har att vänta oss här i stämningsläge. Lördagen till exempel, vad skulle det kunna vara då?
1: Lördagen? Mm. Men det blir lite blandad kompott under lördagen. Huvudmomentet är kanske ändå moln, men det är lite uppdelat det här molntäcket och kommer ha utrymme att, liksom, att solen också får blandas in där med molnen i den här komplotten då.
0: Mm-hmm, det är en pyttipanna?
1: Ja, men lite pyttipanna då, precis. Ja, okay. Och kanske främst när man kommer in till efterrätten, alltså kvällen då, att det blir lite mer utrymme för solen då under den här måltiden.
0: Så det blir ägget som blir efterrätten? Liksom.
1: Ja, men så skulle man nästan kunna säga faktiskt. Yeah. Det blir lite uppdelat på det sättet, ja.
0: Okay.
1: Jag tänker mig också att det kan komma någon liten skur då, som någon liten hutt till den här pyttipannan, men för det mesta blir det nog ganska så torrt faktiskt.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, jag fattar. Okej. Okay. Och söndagen då? Ta det varligt nu bara.
1: Okej då. Men lite varierande vanligt då också faktiskt, att det kommer liksom vara en del soliga perioder, men det kommer liksom, det väntas inte vara lite tjok av moln som passerar också med de här. Så liksom lite blandat, men också så man ska inte tänka sig kanske en klarblå himmel, men ändå att det är en del sol under dagen kan man få. Och sen så både på lördag och på söndag temperatur mellan 20 och 25 grader. Då kanske att det är, man ska också vara beredd på att det kan vara lite småblåset under dagarna med lite friska vindbyar.
0: Så det är som att stå ute vid någon sån här och käka mos vid någon mack ungefär. Det blåser lite grann. Och moset är kanske bara 20-25 grader. Men så kommer det lite ketchup där. Och
1: pigga till.
0: Piggar upp det, ja. Okej, bra. Jag tar emot det här. Liksom. Det känns ett mycket trevligare sätt att ta emot det. Så slipper man bli så himla, jag vet inte, upp. Jagat. Är det något annat du vill tillägga till detta?
1: Nej, men det är väl nej, jag tror faktiskt inte det. Men ja, sen så på måndag vänder det med lite mer regn, så att om man tycker om det så ska man vänta till på måndag. Annars är det då uppehåll under helgen.
0: Bra. Henrik Reimer på SMHI, tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, men det är ju Simon & Garfunkel som sjunger om Cecilia i P4 Sjuhärad. För en liten stund sen pratade vi med Marcus Aronsson. Han är brandman och räddningsdykare i Borås och han tycker att det borde finnas räddningsdykare på fler ställen i Sverige. Kom igen nu, ungefär, sa han. De fick för en månad sedan, det tog en timme innan de kom fram från Borås till en drunkningstillbud i Saberg i Småland. Och då lyckades de inte rädda den här personen som de hittade. Fler borde ha den här kompetensen, tycker han. Så beskrev han hur det var också som räddningsdykare när man mitt i natten på vintern kliver ner i en isvak. Då får jag helt enkelt lämna Marcus Aronsson hemma, sa han, och bara göra mitt jobb. Nu ska vi snacka lokala nyheter. Herrljunga, Mattias.
1: Ja, det ska vi, och det handlar om det här fallet med en socialsekreterare som köptes ut med 14 månads löner. Nu kommer reaktioner. Klockan är 16:30 och nyhetsdags i P4 Sjuhärad. Ja, en socialsekreterare i Herrljunga köpte alltså ut med 14 månads löner efter anklagelser om dålig handläggning. Nu reagerar Moderaterna i kommunen.
2: Vi tycker som så att man behövde kanske haft en bredare diskussion kring det här innan man liksom väljer att göra på det här sättet.
3: Gunnar Andersson, moderat och oppositionsråd.
2: Sen vill inte jag hänga ut en enskild person, absolut inte, va? Men det är ju principen här, va? Att man gör på det här sättet.
3: Han är kritisk till att socialsekreteraren köptes ut och begär nu full insyn i hur beslutet har fattats. Socialtjänsten i Herrljunga har länge brottats med problem där personal slagit

0: och kanske desto mer på sikt. För det är klart att man är, det är en liten yta man är på och väldigt tajt tillsammans. Så det är klart att det inte är ett friktionsfritt alla gånger, men jag tror de kommer ta med sig och förhoppningsvis kanske nyttja det här med camping i framtiden och liksom vara naturnära och ute, tycker jag.
1: Vi pratade ju med Filip och Josefin innan som träffades och sen var en av de första sakerna de gjorde ihop och bygga ihop sin campervan och faktiskt dra till Norge. Och de tyckte att de kom ut mycket starkare från den upplevelsen när de fick bygga någonting tillsammans. Hur var det när du träffade din fru Jonas? Började ni också er relation med att bygga ihop?
0: Nej, utan det var nästan coronatiden kan man säga.
1: Ja.
0: Det var då det drog igång. Det var då vi köpte oss ett tält och började införskaffa. Det är ganska många grejer man behöver. Inte så bildligt till en början, men sen när man har den grundutrustningen så att säga, så kan man vara väldigt flexibel och komma undan ganska billigt. Och komma ut. Så det var egentligen under den perioden när man inte kunde flyga och inte... Och så vidare.
1: Ja, ett klassiskt, numera klassiskt coronaprojekt helt enkelt, alltihop.
0: Ja, en positiv grej som kom ut av det i alla fall.
1: Ja, vad tur det var att det kom några sådana också.
0: Ja.
1: Eller hur? Helt fantastiskt. En av de absolut mest positiva konsekvenserna, det var ju att du fick skicka in ett vykort här till kvällspasset ikväll, Jonas. Tusen tack för att du ville göra det.
0: Tack själv och tack för ett grymt program.
1: Ja, du kan vara grym. Hälsa barnen och frugan så gott.
0: Det ska jag göra. Ha det.
1: Ha det.
0: Hej.

0: Där står pojkarna på rad. Orup sätter punkt för det kanske somrigaste kvällspasset i mannaminne. Så, vad har vi då lärt oss ikväll? Jo, att bygga en campervan, ja, det kan vara bra för relationen om man tyckte om varandra innan första skruv. Och om man ska välja badsällskap i sommar så gör man gott i att i alla fall överväga kossor. Det är många radiobagare som har knånat ihop och gräddat kvällens program. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karlsberg. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken, den var lagd av Olle Nilsson. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och det var jag, Adrian Alebo Andersson, som höll dig sällskap här bakom micken. Och innan vi somrar vidare på varsitt håll vill jag ta tillfället i akt och faktiskt tacka er allihop, varenda en, för att ni är med historier om vikingaliv och dalahästar, ofrivilliga tidsresor i österrikiska kyrkor och Basehunter gjort det här till min absolut bästa sommarvecka på väldigt, väldigt länge. Nästa vecka, då gör kvällspasset ett litet uppehåll, sen är Christer och gänget tillbaks precis som vanligt. Ta hand om varandra nu. Varenda en av er, så hoppas jag innerligt att våra vägar korsas snart igen. Ha det fint. Tack. Ha en underbar kväll. Ha det bäst.
1: Hallå där, köp blåbär. Prankligan här med Marcus och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Sofie. Välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej Sofie. Hallå. Vem är det vi ska pranka?
2: Min pappa.
1: Vad heter pappa?
2: Andreas.
3: Och vad vill du liksom, vad vill du ha hjälp med pranket?
2: Att han ska sluta träna hela tiden för triathlon.
1: Det är rätt tydligt. Du vill att pappa ska träna mindre så att han kan hänga mer med dig och familjen. Och ni ska bygga med Lego och det är olika grejer ni ska hitta på. Då kör vi.
4: Andreas Johansson.
3: Hej Andreas!
4: Hej!
3: Hej, jag heter Jennifer. Jag ringer från... Så det här gäller då triathlonloppet den 6 juni.
4: Ja.
3: Jag har ju då tyvärr inte så goda nyheter.
4: Okej.
3: Okay. Ja, det har blivit lite fel med din bokning nämligen.
4: Okej. Okay.
3: Det kan bli så ibland i våra liksom system när man ska byta. Så den platsen har ju tyvärr gått till en annan person som stod i kö istället.
4: Okej.
3: Okay. Ja, jättetråkigt.
4: Ja.
3: Ja, alltså vi är verkligen jätteledsna över det här. Men vi har kommit på en lösning. Det är att du får en plats till sprintloppet istället. Alltså det kortare, men att du då kan göra det två gånger. Eller så ställer du in eller bara springer barnrundan.
4: Alltså, inget av dem är aktuellt kan jag säga.
3: Men jag tänkte spontant att det kanske lät lite skönt att inte behöva springa och simma så himla långt, eller?
4: Nej, det är inte riktigt min stil.
3: Men du... Nu, men vänta lite nu! Nu kom du upp en ledig plats här. Du kanske okay. vill du köra ändå?
4: Ja, absolut. Ja.
3: Men då kommer du behöva springa ett annat namn tyvärr för att det ska gå smidigt här i systemet. En Måns Möller. Oj, det är väl han som är komiker. Skulle du vilja köra som Måns Möller?
4: Det spelar ingen roll.
3: Det spelar ingen roll. Annars har vi också Marcus Granset.
2: Prankad!
1: Andreas, du är så prankad av prankligan.
4: Är jag det?
1: Ja, det är du. På uppdrag av Sofie.
4: Oj då.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt där ute. Hej.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Elsa och Kalle har gått till ett äldreboende för att träffa en som heter Oskar Orre. Oskar kallades för marsipanprinsen när han var barn. Men det blir han bara ledsen av att tänka på nu. Oskar hade en bror som dog, Kasper. Det var så att de hade bråkat. Oskar hade haft sönder en leksak och Kasper hade tagit en teckning som Oskar gjort. Kasper blev så arg så han sprang ut i den kalla kvällen och gick vilse och frös ihjäl. Oskar Orre blev konstnär när han blev stor. Och han har många tavlor på väggarna i sitt rum. Men där hänger också en tom tavelram. Där skulle teckningen sitta som Kasper tog. Tänk om det är Kasper som spökar, säger Oskar Orre. Kalle visar ett foto på spökets fotsteg i godisaffärens kök. Men då frågar Oskar, var är trappan? Trappan till korvkällaren? Kalle och Elsa går tillbaka till godisaffären. Femte delen. Berättare Lia Boysen.
1: Sockerbella står och packar när de kommer. Alla godisskålarna ligger i stora kartonger. Sockerbellas ögon är röda. Vad gör du? Frågar Elsa. Jag tömmer affären, säger Sockerbella. Det här går inte längre. Kunderna kommer inte tillbaka och då kan jag inte ha affären öppen. Men, börjar Kalle, du måste försöka lite till. Varför då? Frågar Sockerbella. Vet ni vad som hände igår? En kund kom hit och köpte 3 lådor med Mozartkulor. Han kom tillbaka efter knappt en timme. Gissa varför? Elsa suckar. Spöket hade förstås bitit några av dem, säger hon. Spöket hade bitit i alla, ylar Sockerbella. Kunden blev fruktansvärt arg. Hon snyftar och sätter sig på pallen. Folk går förbi affären ute på gatan. Ingen av dem kommer in. Jag förstår ingenting, säger Sockerbella. Hur kan det spöka mitt på dagen? Jag trodde spöken spöka på natten. Jag trodde inte att de käkade en massa godis. Kalle lägger huvudet på sned. Fast, säger han. Spöket måste ju spöka när någon är här. Annars märks det inte. Och på natten är affären stängd. Spöket hit och spöket dit, säger Sockerbella otåligt. Jag önskar bara att godismonstret berättade vad det vill. Det håller Elsa och Kalle med om. Vi träffade marsipanprinsen igår och vi behöver hjälp med en sak. Hon berättar allt de fick höra av Oskar Orre. Sockerbella lyssnar häpen. Jag har då aldrig hört talas om en korvkällare, säger hon. Men finns det någon ritning, frågar Kalle. Det blir nog lättare att hjälpa Kasper då. Sockerbella skiner upp. Klart jag har en ritning. Vänta en sekund. Ritningen ligger i en rosa låda. I den har Sockerbella sina viktiga papper. Där finns gamla kvitton men också en tjock bunt med kärleksbrev. Fast de får de inte läsa. Nu ska vi se. Sockerbella lägger ritningen bredvid kassaapparaten. Där står en stor skål med marsipangrisar. Någon har tuggat på minst hälften av dem. Sockerbella ställer undan skålen. Spöket gör visst allt för att märkas.
0: Elsa och Kalle tittar noga på ritningen. Där är affären, där är köket och toaletten. Ingen källare, ingen trappa. Elsa suckar besviket. Men så får hon syn på något annat på ritningen. En grå fyrkant på köksgolvet vid väggen. Kolla, säger hon och pekar. Vad är det där? Jag ser inte, säger Kalle. Det ser ut som det står något också. Men vad? Han tar fram ett förstoringsglas ur spökväskan. Sen lutar han sig över ritningen. Kalle skiner upp. Vad står det? Säger Sockerbella. Den gamla källartrappan, säger han. Hurra, säger Elsa. Vänta, säger Kalle. Det står något mer. Vadå? Frågar Sockerbella. Det står, ops, trappan används inte längre. Alla tre blir tysta. Det finns en trappa, men den används inte. Och den syns tydligen inte heller. Då hörs ett brak från köket. Alla tre rusar dit. Elsa snavar över en skål med jordgubbskolor och hon dunsar in i Kalles rygg. Han har stannat mitt i dörröppningen. Men jösses, viskar Sockerbella. På köksgolvet står skålen med marsipangrisarna. Några av grisarna ligger på en rak linje fram till köksväggen. Men det är inte allt. Den här gången har spöket dessutom ritat en röd fyrkant på köksgolvet. Jag tror jag blir tokig, säger Sockerbella. Vad vill spöket med golvet nu då? Det är ju ingenting där. Elsa kollar på ritningen. Där finns också en fyrkant. Så får hon syn på några stora lådor som står vid väggen. Vad är det där? Frågar hon. Jag tänkte ju renovera, säger Sockerbella. Det nya köksgolvet ligger i lådorna. Det är svart och vitt, precis som ett schackspel. Man kan lägga det direkt på den här fula plastmattan. Det kommer bli jättefint, om det nu blir av. Vilken ful plastmatta, frågar Kalle förvirrat. Den här, säger Sockerbella och pekar på köksgolvet. Man kallar det här för matta trots att den täcker hela golvet. Nu tänker Elsa så det knakar. Spöket har ritat direkt på plastmattan som Sockerbella tycker är så ful. Alltså är mattan viktig. Men varför? Det hörs plötsligt höga hundskall. Och sen kommer den lilla pudeln springande rakt in i köket. Den här gången har den prickiga benvärmare på sig. En kvinna kommer rusande efter. Hon försöker få tag på kopplet. Zorro! Nej! Nej! Ryter hon argt och högt. Men hunden lyssnar inte. Den skäller och krafsar på golvet. Mitt i fyrkanten. Ursäkta oss, säger kvinnan. Den där dörren stod öppen och Zorro slet sig. Jag hann inte stoppa honom. Han verkar förtjust i godis, säger Kalle. Eftersom han vill gå in i godisaffären hela tiden. Kvinnan ser förvirrad ut. Godis, säger hon. Nej, inte alls. Han avskyr godis. Och han avskyr hundmat. Det enda som han gillar är att äta korv. Korv, korv, korv.
1: Korv? Är det därför Zorro alltid vill springa in i butiken? För att han känner lukten av korv? Hundar har ju extremt bra luktsinne. Och Zorro är ju väldigt förtjust i korv. Ingen säger något om korvkällaren. Inte förrän Zorro och hans matte gått därifrån. Sockerbella skyndar sig att stänga dörren bakom dem. Jag är supersäker på att källartrappan finns under plastmattan, säger Kalle ivrigt. Det är därför som spöket lägger godisspår hela vägen hit. Jag tror samma sak, säger Sockerbella. Vänta så ska jag hämta en kniv.

vart femte delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok dödades minst 7 personer och många skadades i en skolskjutning under fredagen. Polisen berättar att det är en 14-årig elev på skolan som misstänks ha gjort skjutningen. Den misstänkta eleven dödade sig själv efter händelsen. Just nu pågår judo-VM för personer med Downs syndrom i Lindesberg. 57 deltagare från 12 olika länder i hela världen är med i den här tävlingen. Och en av dem är Alina Skog från Finland.
1: Jag är inte så där, inte nervös.
2: Känner du dig redo?
1: Jo, jag är redo.
2: Redo?
1: Ja.
2: Och vad är du mest taggad på?
1: Jag är taggad på tävlingen är jag. Ja.
0: Judo är en kampsport. Det går ut på att två personer möts. De försöker dra omkull varandra genom att ta tag i varandras kläder. Man får inte slåss med sparkar och slag, och det bästa är om man får omkull sin motståndare så den hamnar på rygg. Då får man många poäng av domaren. Flest poäng vinner matchen. Under fredagen tävlade Alina i singelklassen. Hon berättar att hon ska tävla mot personer från Turkiet, Portugal och Sverige.
1: Jag kommer till här att tävla mot här Turkiet, Portugal och Sverige.
2: Hur känns det?
1: Det känns jättebra.
2: Vilka är svårast att tävla mot?
1: Säkert Portugal. Ja.
2: Är de duktiga?
1: Jo, de är.
0: Alina hade rätt. Portugals Claudia Gaspar vann över Alina. Men Alinas poäng räckte till att vinna ett silver i singeltävlingarna. Intervjun hade Alice Tande på P4 Örebro gjort. Klara Bylund från Norrköping har autism. Hon lägger upp videos när hon dansar på sociala medier. Klara har en ovanlig dans- och klädstil. Hon tror att vissa tycker att hon är pinsam för att hon är annorlunda och har autism. Men hon får också mycket kärlek.
3: Det började med att jag behövde ha något att fokusera på när jag bodde hemma. Mådde inte så bra. Och jag behövde göra något som jag inte var van vid. Så då satt jag upp TikTok för det var nytt. Och satt på en video, gjorde en, dansade lite med händerna, gjorde hand waves och sånt. Sen så när jag flyttade hemifrån så fortsatte jag lite så här ibland. Sen så blev det att jag gjorde mer och mer sådär.
4: Vad betyder dansen för dig?
3: Det är ett bra sätt att liksom få träning eftersom jag är hemma liksom 90% av tiden. Det är också ett bra sätt att få lite socialt när jag inte är så social. När jag går till dansklasserna. Men det är också bra för självförtroendet och liksom, det är skönt.
4: Vad får du för respons från de som tittar på dina videos?
3: Positivt och negativt. En del tycker om min stil väldigt mycket, både kläder och dans. En del tycker väldigt mycket inte om det. Jag vet att jag har en annorlunda stil, speciellt med dansen jag kör och sen är jag autistisk på det. Så liksom, det är alltid folk som tycker jag är cringe.
0: Intervjun gjordes av Rebecca Seler på P4 Östergötland. Nu på söndag i P4 kan ni lyssna på när Klartext valreportrar Nils och Julia ställer sina frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Är det samma fråga till alla?
5: Ja,
6: utom en.
5: Utan en.
2: Utom en. Jag ska försöka göra mitt bästa.
5: Nooshi Dadgostar, varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
2: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb. Få bra hjälp i skolan så att man klarar sig. Så därför skulle man kunna rösta på oss.
0: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Eller redan nu i Sveriges Radios app eller på Klartexts hemsida. Jag heter Malin Hag. Nu fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig helg.
7: Här är nyheter från Ekot.
6: Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den serbiska tv-kanalen N1. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas då bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskys första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt för att delta i samtalen.
7: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
6: Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken. Och enligt facken har man fått igenom krav på lön och ersättningar. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova wishing-bedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. Ytterligare en man är misstänkt, men det är inte känt om också han har häktats. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma upp emot 100 mm regn kommande dygn. Det var Ekot med Christian Lönner.
8: Och här följer sporten och vi börjar med golf, för Alex Norén är med i toppstriden av Wyndham Championship. Den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Norén ligger just nu delad tvåa på 9 slag under par, 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Tidigare idag kom beskedet att Marcus Sjöberg slutar som förbundskapten för bordtennislandslaget.
9: Framförallt är ju tajmingen kanske inte det allra bästa.
10: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
9: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid för att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
10: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Mörgård som coachas av brodern Malte även i landslagssammanhang. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor. Tickan tror att konflikterna kan ha varit en del av orsaken till beslutet.
9: Ja, som sagt, jag vet inte orsaken till det här steget, men det kan ju vara så att han känner att det blir för tufft så länge det är så mycket oroligheter i gänget.
10: Och för att undvika intriger i framtiden tror inte Radiosportens expert att det krävs en ny förbundskapten, utan snarare ett nytt system. Landslagsverksamheten bör fortsatt vara prioriterad, men den behöver anpassas till en idag mer individuell sport.
9: Jag är lite inne på det sista du sa där. Jag tror att det behövs en ny struktur och där man kanske på något sätt är flera duktiga tränare inblandade som jobbar bra tillsammans och för det går ju lite mer åt det individuella upplägget i största delarna av året.
8: Reporter Tim Gashi. Och så avslutar vi med friidrott.
11: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
8: Rapporterade Alexander Lundholm. 10 000 metersloppet på EM avgörs lördag den 15 augusti. I studion Astrid Einarsson.
0: Portarna till himmelriket öppnar sig i kvällens disco på finska. Eller okej, det var kanske en överdrift. Men ett par feta ladugårdsdörrar kommer att öppna sig i alla fall. Och där inne, bland höskullar och högafflar, pågår ett svettigt dansmaraton. I kväll ska våra fötter stega sig igenom många olika stilar. Så bjud upp och häng med.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Ikväll blir det ett återbesök till pardanslektionerna under gymnastiken. Och flera av oss kanske minns det med vånda. Det var svettiga handflator, flackande blickar, kroppsodörer och andedräkter. Och killar som ångrade att de hade tagit på sig för tajta shorts. Men jag kan lova er att kvällens lektion kommer att bli mycket behagligare. Och kanske hade man uppskattat dansen i skolan också om den inte hade skett i en lysrörsbelyst, kal och osexig gymnastiksal utan i en hemlig lada ute i skogen under en tid då dans var förbjudet. Och det kommer att bli mer om förbjuden dans snart, men den som fick inleda den här helt lagliga diskokvällen, det var Silhouettit med låten Disco Ilta. Och med den vill jag också uppmana dig att plocka fram din inre diskofinne. Vad menar jag med det egentligen? Jo, jag syftar på den där delen av en som tänker fuck it och bestämmer sig för att släppa loss totalt. Och för att kunna göra det så måste man kanske gå in i en karaktär och lära känna den här delen av sig själv, sin inre diskofinne. Min heter Jukka. Han har ett vitt nätlinne och en ganska kraftig ölmage med spinkiga kritvita ben och grova, krulliga svarta hårstrån. Träningsshorts och fotriktiga skor och tennissockor uppdragna långt upp på vaderna. Han kom till Sverige med båt, men råkade efter en blöt runda i baren tappa sitt pass i bollhavet. När han försökte leta efter det kallade föräldrar på vakter och han blev satt i fyllecell och fick sen stiga av i Stockholm. Och nu är han här, utan identitetshandlingar eller förmåga att göra sig helt förstådd på varken svenska eller engelska. Men eftersom ingen vet vem han är så behöver han inte heller skämmas för någonting. Därför kan han släppa loss totalt. Han sitter inte och trummar med fingrarna utan han går fram och presenterar sig.
1: Hallå, ja, Tottonainen, my name is Jukka, but you can call me Jukka because Tottonainen, that is what I like to do. Jukka, if you understand what I mean.
0: Så vi juckar oss vidare i programmet med Jouko, Kosti ja Paavo och låten Shake via Kaiken.

Du lyssnar på Disco på finska och idag stegar vi oss igenom den folkliga sociala dansen som utvecklades under 1900-talet. Men dansat, det har människan gjort i alla tider. Man har hittat spår av dans i 9000 år gamla grottmålningar i Indien. För dansen har genom historien använts flitigt i religiösa ritualer, som visuella berättelser och såklart också som underhållning och som en del av allmän fest tillsammans med alkohol och sång. Och är det någon dans, förutom disco såklart, som förknippas med Finland, så är det ju tangon. Allt började 1913 när Toivo Niskanen och Elsa Nyström introducerade en ny erotiskt laddad dans i deras dansföreställning på Apollo-teatern. Den argentinska heta tangon tog finländarna med storm och över 3000 personer såg föreställningen. Men kanske var det argentinska temperamentet och det extroverta, struttiga fotarbetet någonting man helst betraktar på avstånd. För den tangoboom som uppstod svalnade ganska kvickt. Det var kanske helt enkelt för mycket känslor för finnarna. Att uttrycka erotik, passion, längtan och lust med våra hälar och fotsulor inte riktigt vår grej. Nej, det dröjde till efter krigen. Och kanske med inspiration från dem, för då gjorde den finska tangon entré. Den har en mer taktfast rytm och enklare dansstil som baseras på foxtrott. Känslorna strömmar ut genom högtalarna istället för genom hälarna. Och texterna handlar om kärlek, saknad och drömmar om en bättre värld. Om du kan gå, då kan du dansa finsk tango. Först tar du två långa steg, som att du är försenad till ett viktigt möte. Och sen två korta steg, som att du är en förvirrad turist och inte riktigt vet vart du ska. Det är lång, lång, kort, kort. Det är superenkelt. Lång, lång, kort, kort. Möte, möte, turist, turist. Fortsätt så medan vi lyssnar på mannen med den lena tangorösten. Eino Grön och låten Kohtalon Tango.

Det var Seija Simola med en cover på You're My Heart, You're My Soul. Otaki heter den på finska. Den smäktande texten i den finska versionen hade kunnat stoppas in i vilken finsk tangolåt som helst. Seija sjunger Ta mig, håll mig så att natten inte får plats mellan oss. Jag pratar om dans här i Disco på finska idag. Och den finska dansscenen har verkligen varit en exceptionell folkrörelse. 1900-talet i Finland präglades ju till stora delar av krig och svåra tider. Och då fanns dansen där som en tröst, men kanske också som en slags motståndsrörelse. För under krigsåren 1938 till 1944 förbjöds socialdans helt. Man tyckte inte att det var lämpligt att dansa och roa sig när andra dog vid fronten. Men människor behövde ett utlopp och dansen gick inte att stoppa. Det ordnades illegala danstillställningar i lägenheter, lador och i skogen. Och när kriget äntligen var över exploderade en fredlig dansbomb över hela Finland. På 50-talet fanns det runt 1000 dansbanor där det bjöds upp till både tango, vals, foxtrott och letkajenka. Eller letkis som det också kallas. Letkis, det har vi alla dansat någon gång under våra liv. Det känns som någonting man inte kommer undan om man nu inte vill vara en riktig sån här party pooper. Det är en perfekt dans om du har tagit lite för många glas och känner att du behöver spy, men du behöver lite hjälp på traven. Då kan du dansa letkis. Och det går ju till så här då att alla i festsällskapet bildar en lång kö med händerna på varandras axlar. Sen sparkar man ut åt sidan med vänster fot 2 gånger, sen höger fot 2 gånger och sen hoppar man 1 steg fram, 1 steg bak och 3 steg fram. Och det här blir ju som ni förstår snabbt kaos när många personer ska göra det synkroniserat. Har man otur så blir man skallad av ett bakhuvud och sen ser det ut som att man har varit i slagsmål. Mm. Som ni hörde, det här är en väldigt finsk dans. Men letkis gav också upphov till en oväntad internationell finsk hit. 1963 spelade Rauno Lehtinen in en enkel jenka med dragspelsmelodi som gjorde succé långt utanför Finlands gränser. Låten Letkis spelades in i många olika versioner, bland annat med Lil Babs i låten Letkis jenka. Men nu ska vi höra Katri Helenas version. Så bilda nu den längsta kö du kan och sprätt på benen som en sprattelgubbe. Nu kör vi!

Du lyssnar på disco på finska, men vi gick från Letkis här med Katri Helena till Twist med Ann-Kristin och Four Cats med låten Kun Twistatan. För vi pratar om socialdans idag och just twist kan beskrivas som att du försöker släcka två cigarettfimpar under var sin skosula samtidigt som du torkar röven mot en imaginär handduk som du håller bakom ryggen med båda händerna. Kanske var det en kedjerökande, uttråkad hemmafru som flippade ur på allt tvättande och manglande av lakan och handdukar som uppfann den här dansen. Jag vet inte. Men visste ni att ett finskt par faktiskt har världsrekord i att dansa twist? Tuula-Maija Rämö och Seppo Halstonen dansade i hela 60 timmar, alltså nästan 3 dygn, år 1963, och de tog sig in i rekordböckerna. Finland verkar vara ett land där man gillar svett och flås, och då inte bara i bastun. Under 70-talet gjorde humpan entré i Finland. Den påminner om vals, ni vet, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Men det går mycket snabbare, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och så snurrar man gärna fort. På den största humpafestivalen i Lappeenranta ordnades humpamaraton. Och det gick till så att man dansar med samma partner i 55 minuter. Vilar i 5 minuter, dansar i 55 minuter igen, vilar i 5 och så där håller det på. Och 1980 dansar man i 65 timmar och 15 minuter. Då fanns en läkare på plats och det har vi inte nu. Men ni ska å andra sidan bara dansa i 2 minuter och 35 sekunder. Så lycka till, här kommer Jätkän humpa med Marcus Allan.